Serigne Touba neena sunu borom dama wote lo wote na kuma wuy ci wacce nga ma ci dess sunu borom dama wote lo wote na kuma wuy ci wacce na ya ci dess.